0: الشيطان يتنزل الملائكة والروح فيها الله نزل أحسن الحديث يلا ما وكي وقتان ويقنا نيخ كي وقتان وي تما القرآن الكريم واو الله نزل أحسن الحديث كتابا منك أبتير مما القرآن تير بخاني متشابها لفبري نيرو متشابها لفبري نيرو فصاحة بيتنك بلاخة بيتنك جوكولو بيتنك نيك أم سفانو بيتنك نيك أم جويو بيتنك لولو القرآن صار يب دنكو نيرو مثانية نيك نيار نيار مثانية تيري بي نيك نيار نيار دغنا لي أرامل لي خبار في نتلي في ديغي في دغلي في واو نون لا مثانيه ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am bo ne bismillah da ngay wax rahmanir rahim ni alhamdullilah da ni arrahmanir rahim bi nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu wahadillah bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdina as-siratal mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy nga mathaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekk ci sab'al mathani wal qur'anil azim waxon nañ ci تبارك الله لغن يار القرآن نك تقشعر لي الله تقشعر لي بات باتي منام دي تيت من وجه القرآن جلود الذين درب غاني نغا خمنا يخشون ربهم رغل نسان بروم بوكنا چي نغا خمنا رن راه نخ رغل نسان بروم سودي ديغلو نيكوي فري ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënté sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngey waye nak xéerañ ba nga xamné lepp lu mu def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ñëk ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka waccena ñu ci yow alkitaba tere bi bil haqqi ci fulle yalla da lay wax inna ñun te moko wacce anzalna waccena ñu te moma waye nima koy jundé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yegge ak manketé yow ku manke ku ne nag saa su ne da ngay jéema wane lu nëbb sag manketé yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam dama dama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam lu loo waral booy seetaan ñiy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi manketé googu nekk ci nit nag dafa nekul ci yàlla moom dafa mat moo tax mu naan inna anzalna ilayka ñun ñoo wàccee ci yow alkitaaba téere bii di alquran bil haqi wàcce ko nag ci dëgg ci fulla bi maana li ci nekk lépp dëgg la amul werante amul jaxas laa yatihi albatilu min bayni yadihi wala min xalfi mu ne ko kon nag yow mi may waxal yow muhammad faabudillaha wéetalal yàlla fa'bud Allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fukk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu ba ba yalla di la nangul nak sa ibada gogu mun la fa bashir ibadi gis nga kon fa'budillaha wetal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko diina ji mukhlishan lahu ad-din nga selalal ko ci jaamu gi nga jaamu mom yalla kep wala taqsud bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba cenn mba fenn kudut yalla tabaaraku ta'ala mukhlishan lahu ad-din nga selalal ko diina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamoni lillahi ad-dinul khalis khana khamoni lillahi yalla momom ad-dinu dinaji al-khalis ju selji wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana qalisan liwajhihi al-karim لأنه المتفرد بصفات الألوهية المطلع على السرائر والضمائر منكن قنا خمولون يالا موموم الدين القالص والذين مالم نيغا خامن نك تدعونه اتخسوا من دونه جيل نان لنن لودو يالا اولياء ادف كو يالا نينن دنج كو لايال والذين مالم نيغا خامن attaqasu jël nañu min dunihi leneen lu dul yalla awliya def leen yalla te bo leen waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégel ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam wax na yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mu ne كان المشركون إذا قيل لهم من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض ومن ربكم ورب آبائكم الأولين فيقولون الله فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكب نتال ختم نتتمير الجرم بن فك الجرم بن nena mom asawi mune mushrikone buñ len masan laaj ku len bind ñu na yalla ñu ko bind asman ak suuf ñu na yalla kuy seen borom ñu na yalla kuy seen borom maam ñu ñëk ñu na yalla ta ñu waaw legi di ngeen xamé ni yi yépp yalla mom lutax ñen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu ne xërem yi kat ñun xam nañ ne du yalla waye man nañu womat nak buñ sus ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xerem yi ngir jatt ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay ji ma na'buduhum jaamu ñu len illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ludru ñu jégel ñu bañu ci yalla zulfa bañu sus ci mom xeremi dal lañu bëgg ñu jégel ñu bañ sos ci yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fi ma hum fihi yakhtalifun ci la nga xamné ci lañu doon wuté fi ma ci lepp lo xamné hum ñom yakhtalifun ña ngay wuté fihi ci loolu lepp lu doom aadamay wuté su al-akhirah suñu borom dina ko atté يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار سؤال الآخرة نيب لواي دي ورانتي سي بروم جل جلاله وعز كماله دانكو ات تبارك الله آي جي بانتي نك دي تولو تي فيما مام لا نين واخون ني تي باغ لالي لا بوك فيما باغ لالي ماك ني دون كو جانغي dekk buñ dul laalé dom du fa joy tabarakallah nga gis fi ak ma nim xajjalé koy motax bo len bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoy moy dom ji ñaka tolo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fi ma bañ laalé fi ma faal na nga barap sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du jubal la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbih mubaliqan fi kufri ñooñu yalla du len jubal seen bir du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. Lu tax? Ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. Ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. Yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. Noonu koy jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Law arada allahu, bu yàlla namoon, an yattakhidha waladan, mu am doom. Bu yàlla namoona am doom, wala bokk bu yàlla naroona adopté doom. Nga xam ne sax amul doom, waaye yattakhidha, su naroon a jàppe kenn doom. Ndax yàlla lam yalid, verbe boobu du ñëw ci alquran mukk di wane ne yàlla day dàq ne am na doom. Waaye baatu ittaxasa lay jëfandikoo. Law arada allahu an yattakhidha, ittaxasa nag mooy fekkub jaambur, xamoo ko xamu la, yërëm ko tax nga ne sama dooma. Yàlla ne na loolu sax su ko namoon, waxul la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon. Lastafa mimma yakhluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. Waaye nag wax na ci biir alquran ne wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. Loolu ndax su yàlla amoon doom dee xew wi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xew wi. Ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale, te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee yàlla xam ne bu ko reyut dootu ñu rey, kon ca la dee di tel dee di xewee. Ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ci ñu may déglu, ku ci amoon doom tey njàng ma jeex ba ñu fal ko ndomba tànk gu bees, dee ne ko roof nar koo jël, te nga yor dee, boo moytuwul danga ne kon nag du dee. Ndax loolu mooy li yenu maanaam. Moo tax suñu borom ne law arada an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kon nag subhanahu sell ñeel na ko, subhanahu sell ñeel na ko du am doom. Huwa allahu alwaxidu alqahaaru, huwa allahu moom rek mooy allah, alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not lépp lu dul moom, mooy notaakoon bi. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tashil, mu ne nazaha taala nafsahu min ittixaasi alwalad suma wasafa nafsahu bilwaxidi li anna alwaxdaniyatu naafi ittixaasi alwalad li annahu law kaana lahu walad la kaana min jinsihi wala jinsa lahu li annahu waxid wasafa nafsahu bilqahaar li yadula ala nafyi alshuraka walandaad li anna kulla shayin maqhuurun taxta qahrihi taala fa kayfa yakunu sharikan lah. Tafsiru tashil li ulumi tanzil jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn. Tashil nee na yàlla dafa dàq ci boppam di jàppe kenn doom, daa di wane boppam ne moom kenn la. Ndax benn bi mu nekk benn day wane dàq googu mu dàq li ñu tuddee doom. Ndax su amoon doom ñoom aw xeet la ñuy doon, deret lay doon. Mu ne te nag laa jinsa lahu li annahu waxid, mu melal boppam ci alqahr ndax mu wane dàq jim dàq way bokkaale yeeg ndend yi. Ndax lépp lu am ak fam amee nam fa amee loolaa ngi ci doole wala ci suuf doole yi suñu borom tabaraka wa taala. Mu ne kon nag naka lay nekkee shariik ngir moom. Wax jooju boo demee ci téere bu ñu wax at-tashil li ulumi tanzil jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn, wax jooju fa la nekk. Suratu zumar aaya ñeent, yàlla nee na xalaqa samawaati, moom rekk moo bind asamaan, wal arda ak suuf si bilxaqi ci dëgg. Xalaqa samawaati wal arda bilxaqi, moo bind asamaan yi juróom ñaar ak suuf si bilxaqi ci dëgg. Kooku mooy borom kattan. Te it yukawiru layla, mooy muure guddigi ala nahari ci kaw becc bi duñ ko gisati wa yukawiru nahara muy mur becc bi ala layli ci guddigi duñ ko gisati dañuy murante kenn ko nak yaan fi waaw guddigan fi fi nek ni becc baan fi waye becc bi lañ jël muré ko guddigi motax ndax bi biñuy wax fi ci table gi table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi nek ni kon yi fi nek kon lu fi jog waye murante be tax becc bi lañ muré guddigi ni bu ci kaname ñu muri becc bi murat fi ak guddigi murante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl te ñun kat fi nek ku ci sa soxna di lal bi rek nga deg def liñ ci lal karang karang gi wala tefer tefer gi avion yi buñu fi jaaré leg leg bu fekke ngay waxtaan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu reey wer wi ni mu reey guddi gi ni mu reey ak becc bi li mur lepp te xam ngeen ne becc bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddi gi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bu li muy reey reey yalla dana ko mur guddi gi ba becc bi du feñ wala mu mur ko becc bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi muné wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi an-nahara 'ala al-layli fayadhhabu zulmatuhu wa hadha manqulun an Qatada wa huwa ma'na qawlihi ta'ala yakhshi al-layla an-nahara wa yatlubuhu asisa ba dama ci tafsir al-qurtubi jukki fuk ak jurom khatum ñaari témèr ak fanwer ak jurom ci la al-qurtubi di tekke yukawiru al-layla ala an-nahar wa yukawiru an-nahara ala al-layl yimu jede wa shakhara samsa mu tagat jant bi mu nek luy tang sa su nek di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al-aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ na ko def al qafaru moy balé kon bi yalla ni bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara samsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma mo ñu tagatal jant bi wal qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñom yajri mi ngi daw jant ba ngi ci liñ ko sant wer wa ngi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg giraw bu wer wi def kero bañu fi ñëwé ba légui ku fi ñëw fekkaleen fi ku dem bayyi leen fi su jënti bi xeyé na ca lam nek su wer wi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggéey guddi ki di liggéey bëcëk ci ñun ñi nak la wax waye bo démé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fu mu soyé fi yow rek am na ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddi waye nak li ajlim musamma amna app bo xamni bi nak fofu lañ jëm nga xamni bu fa aksé rek légui ñom seeni mission daal di jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daal di am ñu bol leen ñom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambalé aténi ala dama ne xana xamone huwal aziz moy ki tedd ba saña def lu ne al ghafaru moy balikan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu shawi ala jalalayn mune suddirat al jumlatu bi harfi tanbih ala lidilalati ala kamal al i'tinaj bi madmunha ka annahu qala tanabbahu ya ibadi fa inni ana al ghalibu ala amri as sattaru li dhunubi qalqi fa akhlisu wa ibadatukum wala tusyriku ibadatakum wala tusyriku bi ahada ayatu shawi jukib nyatel xatum ñet témir ak juroom ben fukk ak juroom ben neena ni yalla waxe jumla ji ñeuk ci jital harfu ala day woné am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mune ndax te dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog leen bayyi leen xel ci ñaari mbir bu ñeuk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbir feete kaw lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma boole ak dara. Ala huwa al-azizu al-ghaffar. Yalla khalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waxida ci benn bakkan. Khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin waxida hiya aadam. Waaw khalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waxida. Jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa ta'ala wa infiraduhu bil izzati wal qahr wa jami' sifat al uluhiyya. Khalaqakum min nafsin waxida. Boo demee ca jàkk ja bu ñu dee takk ab sëy ilimaan bi bu dee xutba danañu ci di boole jumla ji ki di ko jële ca aaya ja nekk ca suratu nisaa khalaqakum min nafsin waxida. Waaw di wan nit ki moom mii takk ak ndaw sa ñuy takk ak mag ñay fekke takk ga ne ñaar ñii ñuy maye min nafsin waxida. Tabarakallah moo tax bu ñu ko fekkee ñoom ñaar joxante lay àqya yomb leen, bu ñu ko wuutee ñoom ñaar nag joxante àqya jafe leen. Waaw ndax léegi bu ñu dee maye bay wax khalaqakum min nafsin waxida jëmale ko ci kii takk kii takk kay takk moom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir ka ñuy takk muy ndaw sa moom ne ca salon ba moom di defar boppaak yu demee ni ko yooyu léeg-léeg mu ñëw fekk nag ñëpp ñibbi mu door a ñibbi si tabarakàlla def fa moog jigéen ñaag xale loolu nag moom dana tax yéen ko doon wax du ko dégg moo tax xutbu boobu ñu ci boole khalaqakum min nafsin waxida. Naa ngi ci suratu az-zumar aayab juróom benn sama ginnaaw ga jaala sàkk na minha ca bakkan boobee zawjaha la ko tollandi zawjaha la ko tollandi mu di khalaqa min aadam xawa liyaxsul attajanus wa attanasub almaana khalaqakum min nafsin waxida yani aadam suma khalaqa minha zawjaha yani xawa khalaqaha min dilci adlaacihi na ko adisi ba waxe wax diin ba dema ca tafsiru tabari jukkib ñaar fuk ak ñett xatum téeméer ak ñaar fuk ak ñeent ca la waxe waxe moowi suma ginnaaw ga jaala sàkk na wala ba bind na minha jóge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tollantam moom la olof di wax jabal moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun lépp lu tollanti rek loola lay tekki kon nafs waxida mu di aadam suma jaale minha zawjaha mu di xawa loolu tam góor gi koy yëg ñu waxe ko nii dina tax ba soxna si mu yor mu yëg ne soxna si ci faar lañ ko bind te itam faar tabarakallah alayhi salatu salaam nee na ak ndëng lañ ko xame mu ne waaye dëng googu nag du sikk ci moom dañ ko binde noonu mu ne kon nag nit war naa mën a yor ak faar tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mën a dindi la ca nekk ci ay suuxi yàpp te du dem faar ga summa jaala minha zawjaha aay jii kon day dëggal day dëgtal góor wala jigéen nekk ciin ci biir kër gi ku góor yëg ne kii mu nekkal ci faaram la jóge ku jigéen yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge te xam ngeen ak faar ak jëmmato lowuñu ak jëmm moo gën a bari faar waaye jëmm war naa mën a yërëm faar ndax faar ki moom la jóge moo tax yërma na jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërma da ja mën naa dox su leeru nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkàlla ko ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen na ko ab nawleem laa ko jox kocc bar ma daal di ñibbi ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga mu ne ndaxte kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekke ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle tabarkàlla. Yàlla mu ne wa anzala mu wàccee ba mu bindee aadama bind xawa wa anzala lakum mu wàccee leen min al an'aami ci jur gi tamaniyata azwaajin juróom ñetti xeet min al an'aami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo waaw ñu mën di ko lekk te mooy gëléem nag xar ak bëy mu di juróom ñetti xeet benn bu nekk góor ak jigéen moo tax xataada mu ni min al ibili ithnain wa min al baqar ithnain wa min addaani ithnain wa min almaas ithnain كل واحد زوج نون لكو تفسير القرطبي واخه جوكي فوك اك جوروم تي خاتوم نياري تيمير اك فامير اك جوروم كون جوروم نياتي مبير اك نون يو نيالا بيندال نياري گليم گو گورا گو جيگن نياري نام گو گورا گو جيگن نياري خار نياري بي ولا گليم نام خار اك بي يويو لا نيالا بيندال ثمانيه ازواج جوروم نياتي خيت جوروم نياتي خيت نياري گليم ak ñaari nak muy ñent ñaari xar ak ñaari bay muy ñent xéet yoyu mu leen def nak motax ñu man fi nak mu ne wasumiyat azwajan li anna zakara zawju al-unsa wal unsa zawju zakar ñom ñoñu xar mi am soxnam nak wi am soxnam bay wi nak wi kenn ku nek am sa soxna soxnu yoyu ñi am nak moy tax ñu man fe nek ñom tam ñuy am ndawal ci ñoom di am meew ci ñoom tabarakallah ñoom tam xamna bes bu ñu duggé nak ci walu di sorélé seen amum doom wala diko planifier xamna doom adamay dinañu xawa am ay jafagne jafagne fofu motax suñu borom xamna mom bindé len nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarakallah samaniyat azwaj yalla mu ne yeen doom adamay yalla yakhluqukum mo len di bind fi butuni ummahatikum ci seen biir yaay khalqan ak bind mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginaaw geneen bind fi zulumatin thalas ci ñetti lendam allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalas bi maana ñetti la nam yoyu bir bi ci bopam ruhum bi ci bopam ak mbuus bi nga xamne mom moy def lire bi ñetti lendam lendam mbuus bi def lire bi ruhum bi mu nek waye biru yaay bi mu nek ñetti lendam lol day yalla it beggon ci sutura nax fofé mu nek sutura rek mo ca bax motax jigen ji jëma sana tollu wut yere yu maga maga mag diko sal ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekke legi si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñeme tabarakallah kër sa xawon neewak yi dem nik yoy gor gi ibu saxo rahmatullahi alayhi dalan wax ne a xamna ki di bind de ummaha fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalq fi dhulumatin thalas neena atelier yim gisagum atelier suñ borom bi mo ci gëna xat wa bi saxo rahmatullahi alayhi mune atelier suñ borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lendum ndax amul courant mune it do fa deg ben martu buy kek kekki neena do fa gis ben natukaay buñ fay naté te itam neena yorul ñew di sumé ko xey gontu wacc wala yoyu mune dedet yoy yeb du fa am te itam bu nit gënné neena yi tollo yeppay tollo tabarkallah te natou kay amu fa yeen amu fa waaw suma sawa ka rajula sayyid qutb te tafsira mo ñu ci des zilal radiyallahu anhu neena fi zulumatin salaf hiya zulmatul kis allazi yakhlufu al janin wa zulmatur ruhum allazi yastaqirru fihi al janin wa zulmatul batn allazi yastaqirru fihi ruhum wa yadullahi takhluqu hadhihi al qaliyya al saghira وعين الله طرها هذه القلية وتودعها القدرة وتودعها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها زلال جكب جرم نيانت ختم نيت تيمير اك نيت نانا نيت لنم يوي موي لنم موشغي نغا خامني موي مور ليرغي mu ne geneen lendam gi di ruhum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lendam gi neena mooy biir bi te mooy fi ruhum bi di tëdd mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a binde bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarakallah du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee diko jox katanu yokku, diko jox katanu mag, diko jox katanu niru nit, neena na nga xamne non la ko natte mom suñu borom tabaaraku ta'ala. Zalikum ki len di defal lolu Allah, koku moy Allah, koku moy Yalla. Zalikum ki len di defal lolu Allah moy Yalla. Rabbukum mom rek moy sen borom. Lahul mulku mom rek momam ngor. Lahu al mulku, lahul mulku wat tafarrufu tam fil ijad wal i'dam. Lahul mulku mom rek momam ngor. Zalikum Allah moy uluhiyya, rabbukum moy rububiyya. Lahul mulku mom rek momam ngor, malik yawmiddin. Motax ngoram gogu mom ay election du ko fal, ay carte du ko fal, du campagne. Mom suñu borom tabaaraku ta'ala mulku la yor. Motax tabarakallah lay nga nek bur mu jeki jeki jël ngor ga ci yow tek ci loxol kenen. Tabarakallah leng leng nga nek bur mu xey xagn la nekki, wala nga nek bur ngon jël mu do fi rere ak yu dem nek yoyu. Ndax ti mom la ilaha illa huwa kudul mom do yalla. La ilaha illa huwa kudul mom do yalla. La ma'budu bi haqqin illa Allah wa la rabba lakum siwahu. La ilaha amulen ben yalla illa huwa kudul mom. Ken du sem Allah illa huwa kudul mom. Fa anna tusrafun, naka lañ len di walbeete nak ngeen dem di topi lenen kudul mom. Fa anna tusrafun, nan lañ len di walbeete ngeen di topi lenen ludul mom suñu borom tabaaraku ta'ala. Suratu Zumar aya juroom ben. Yalla neena in takfuru, bu ngeen weddi won yeen ñepp. Xalaaton ak telephone ak yi demini ki yoyu, waaye ku ne kan di ko xalaat kooka mooy fatil ci misaal ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di roy ak a royaat te bu waaji defoon xomo modèle de poste wala boog reproduction interdit mën ngeen koy waxe yéen. Kon foofu la yëf la di yem. Yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def, suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def, moo tax mu ne fatiru samawaati wal ard. Baab bi mu waccee fatir, asahaaba amoon nañ ci tabarakallah jafe-jafe ñu xam maanaam yi. Waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tudde tey tengaade, te ñii bay di ko sol. Bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jële lii, mu ne ana alladhi fatartuhu, rek ñu daal di ah kon nag fatir mooy defar. Ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saaba yi. Surtout shura aya fukk ci la ñu toll. Kan mooy yàlla? Yàlla jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna. Jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum azwaaja. Waxoon na ca ginnaaw ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki. Yépp ci olof mooy def na, jaala def na, faala def na. Léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na. Maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala, doo wax ne faala, da ngay ne akala. Wala nga ne lekk na maasa faala, ñu ne faalal ak la lekk na. Kon suñu ne si jaala lakum du ñu wax ne moo leen defal, jaala lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna. Kenn ku ne mu sàkkal aw xeet bi xudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyaat. Ndax bu fekkoon nit dafa aajowoo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum, xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarakallah ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu, kon du sotti. Ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti, xëy jox am xar dépense munta sotti. Moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo. Jaala lakum min anfusikum, nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waaxida ca xutba ba ca takum sëy. Min anfusikum azwaaja ay soxna. Kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyikoo ci moom, nekk moom mu nekk ko, kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom, nekk nag azwaajan tuulanti, kenn ku ne tuulanti sa morom. Ndax lu jiitu nga koy denc am na nu tuddan bi nga ko dencee yokk. Waaw
1: bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu nga yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legui ni jigen ñi yok ci sen tuyi benen sant tabarakallah diw nangam nangam diw sal job wala diw job nangam lolu benn gi nga xamni mom la yalla joxon ci min antazukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xam wa qalaqa lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'an wal ma'as asnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci jur gi bay xari nabi gelen yi mu sakal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxon la am xar mu am dekkal legi nak goor ni ak jigen ni ci bay ye xar ye nak ye nit ni yasra'ukum fihi politi bubu la len ci mana baye yukaththirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha walamma kana thammata tanasulun wala tawalud su goor jigen amuton kon jurante du mana yoy ni mu wéé tabarkal motax bayima yi xalé fassel nak yeug bay def buñu duggé ci walu sorel am ñur walu planet ñom xalé fassel nak yeug bay dañ ñu mësa add tim tabarkal am ci jëfën jëfën lool motax suñu borom ñom bayi leen rek tabarkal di leen yalla fatte ñu bayé seen bop noon ndax yasra kum fihi kon nak laysa kamithlihi shay'un laysa nikul kamithlihi la nuru la narona nuru yalla sey la narona nuru yalla lu melni mom amul wa ñu jafé deug la nak mom ay ji nak misla ta ñu bokk lu ñu dox ta da fay melal tasbi misli nonu bu ñu won sulayman ka galay wala sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ñu jang luqa ñom cheikh gal ak ñoo ñu dañ ma dañ na ci jappale xamna ni ka ak misla ñom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox yalla jikal lay sa tek ci ka tek ci misli ci fay manam kon ci olof la narona bu amono lu mel ni yalla amut lu niru lola waaw bu amono lu niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu narona lu yalla lay sa ka misli ci fay waxul ne amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da waaw lu naqale deug la mom adar mom ma tax ulama yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bay ci walu wo manam dañ wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi فهو الواحد الاحد الفرد الصمد من يلا امول مثال يلا امول نوله بيتي جنم جي بيتي ملامي بيتي جفامي مام كان لا مام كويت لا مام نيب ياكار تي ياكارول كان ابن خطيبة من العرب تقيم المثل مقام النفس مثلي لا يقال له هذا manam kunel ni man ken duko wax wax ju melni manam ana la yuqal li hada ken mo wax ni lolou gis nga mom tam wax ni teug wo kenen teug non ba ñen ñu nak ci ñom jëm ta andi ay wax yo xamne bari na lol tabarakal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji deug ji البصير ممي أجي بسج من سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء سورة سورة آية فك أك بن كان ميال يالا له مومم مقاليد السماوات تابي أسمان تابي أسمان موقير والأرض تابي سوف موقير motax moy uddi taw am nim amé moy tej taw ñaké nim ñak man nga na gis ak dir bu gatt yalla waccé ci taw bo xamni waccu wuko won ci ay at ndax loolu moko yor lu yakamti yakamti ñun nak maqalidu samawati noko ci suñu loxo wal ardu yalla nak lahu mom maqalidu samawati mafatihu qaza'inihima min al matal والنبات وسائر الحاجات يلا يبسط الرزق مؤيات الورسك لما يشاو تكو نيخ مؤيات الالكو ويقدر مؤيقم فورسك تكو مقام نقام فورسك مؤيات الورسك يبسط الرزق مؤيات الورسك كنت لندف أم أم أي مليون بل اللول لما يشاو تكو نيخ ويقدر مؤيقم فت لل أم توتي waye lan lan mu xompal la mu barkel lan lan mu yaatalal la mu ñaka barkel ngay balale muy naaw waye lan lan nga tuti la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir am na ñum xamne bi seen wërsa yaato ñu yaqule am na ño xamne xamna bi seen wërsa xato ñu yaqule ñom la ñet kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xamne mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa gu yaatu yaqdina xamna tour sugu yaatu di doxal dinem xamna tour sugu xat yaq dinem innahu bi kulli shay'in alim yef la xam motax kum jox tuuti santal yalla rek kum jox lu bari santal yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox saldu bu mat dalay xamal ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox saldu bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fi nek ni dalay yokal seen soxla seen fu nek da nga fa dem ba nak wut fokal gaay alitam wut ñu koy tampo to ko def yeuf mu jor la bari bari bari kon ñu tax ci baram ci ay fuk ak ñaar jeglu suñu mbokki doon soxna tabarakallah ina ma ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala di ci ñu tan bi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ñu ci katalu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci waat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq djajuma gi nga xamne taxala nañ ko ci walu julli ci ko ak ci walu deglu khutba yi ak ci walu deglu warata yi lepp yalla ko suba am tabaraka taala def ni tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulande man nako sañ nako ñu ngi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu aya lahu maqalidus samawati wal ard يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم يلا لن نخشي لان كابي أسمان موقع يرى كابي سوف موقع يرى لسان لك ترسل ورسل ميتكو يب موقع يرى ورسل ميتسوف يب موقع يرى موي ورسل دل كوكنيا ياتلكو وعي موي ورسل دل كوكنيا تخمبكو ndax moom bi kulli shay'in alim lepp la xam xam nga nga xam ne wërsëg bu bari day yàq seen i jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam nga nga xam ne wërsëg bu xomp day yàq seen i jaamu yàlla mu leen di may wërsëg bu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatlal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji nekkul moo gën yëree ñu kësan donk tok gi na ko lu moy ngay am wursak par touti am wursak par ndank yeneet nak moy nga jik jik rek amando yeb te xam nga defal volontaire ñaari ci liggey kat bu mu ko sam rek alalam gaaw jax ma tax suñu borom bu lay xep lu bari balé ci xel ñaari ci muy xom fu touti mom tam na bay xel ndax kenn ku nek lim la watal ci bisu bu jexé da ngay jëm ci aduna ma tax yamu sutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir kum xom xom ba gën ci yow kum yaatalal yaatal ji gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële gaa su ne tabarakallah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaat ak yeneen nit yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëgg la war a dooratee ci aya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min ad-din ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك من اسم برام تبارك وتعالى وان قمي وان جمارين خم من يوجي أولو العزم من الرسل كانت تسنبير رسول الله صلى الله عليه وسلم تكدن جك سنبين يوم جنوح كتم جسين دي محمد صلى الله عليه وسلم ويتين دي الله ينوح كتكتا yalla neena sharaa lakum rabbul malik moy sharia bo xamne da ngeen ca wara jaar sharaa lakum rabbul malik leeralal na leen mom suñu borom min ad-dini ci dine ma wassa bihi nuha la nga xamni mom la dim ko nuh la yalla dim ko nuh lol la reddala cipp ku ñew ginaaw nuh te nuh moy awwal rusul yonenti alayhi musallatu wassalam mom mo ci ñeuk mom la yalla ñeuk yoni ci nit ñi mu yag ci lol ndax lam doon def mo gëna jëfël nit ñi li yeneen ñu ci doon def ndax mom daawar na jëmmal ta wax ba yeneen yeneen ci ñoom ñew ci ra ci fenti ci def coran ci karale ci def ndox yu demee ci yoyu la yeneen di doon wul ci waat ndox mi nga xam ne moo doon ta wax nag moo tax mu am ci junni ak yu manki juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci la ñu ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am ci ñaar fukki at ak ñett manam di at yo xamni tax ko bari lol ci walu yoon gi ko yoni fukki at ca makka ak ñet fukki at ca al madinatul munawwar yalla ne sha'a lakum raddan lilin bamu layar min ad-din ci din ma lo xamni wasabihi mom la din ko no xam yonent bañ wax no والذي أبي لخم أوحينا إليك وحينا لك مم ما يندم كنا وما وصينا به ما يلخم يندم كنا لك إبراهيم وموسى وعيسى مجرم يرد نوح أكيد تبيت من الأوترم فيه نخلنا نوح وما والذي أوحينا إليك مجتني وقل مجي صلى الله عليه وسلم مجتني فكان نوح ibrahim musa isa def damir ji muy yonent bi di muhammadin sallallahu alayhi wasallam nit ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogu yi yàlla teg sharia ci seen loxo sharia bu ñëw beneen ba tege ca mu nekk ay dimbalent ci seen diggante bañ àgg ci alayhi salaatu wassalaam ba dema ci tafsir as-sawi mu ne qasa haulaai bi zicre li annahum akabiru al anbiya ñii la leen tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasiyatu saawi ala jalaalihi ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la as-sawi wax wax jooju mu ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yeneen ci loolu rek la mu leen dénk nag mooy muy leen dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wa salaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji أقيموا الدين الحق الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء نين جو الدين دي تموي نيت لي الله تي توب دي نين كو توب گم تي يي ماتي گم لين تي يي ماتي گم دتي داغا خامن لا كوي دوجال سي بير فوف داغ كو ديف تفسير قرطبي مو المراد اجعل الدين قائما مستمرا محفوظا من غير خلاف فيه ولا اضطراب نين تخاول الدين دي مجي خوت نين دنج كو تا فنن كو ورا دنج بي سي تن ام اك ووت بي سي تن ام اك دنج دنج تفسير القرطبي لم كو واخ سي جيت فك جرم دان تخاتو فكو اك دان كوكو القرطبي مكو تفسير نون ولا تتفرقوا فيه بلن تعقلوا في دين mukk bu fa kenn wut luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese gis na lool ci ñu mëngu sa jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nag jaamu yàlla dong dong dong nan ñu tan yalla dong alwahidul qahhar neena gis na ci mushriku ni gis na ci ñinga xamne nangu ñoo jaamu yalla dong loolu la suñu borom tabaaraku ta'ala wax ci suratu shura ay fuk ak ñet kabura ala al mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi fayna allah yalla yajjita bi moy tan yene ci jëm ci mom boole ko ci bopam man la saawu ko ko neex ila ma dem bari suñu borom da fay tan ma nonu nga xamé ni dañu am ay équipe yu bari dadi wut ben way bo xamné mo ne ci ak sélectionneur mu ñu ci tan équipe yu da ko jëel da ko fu bay yalla itam jaamu mi ñu ci da ko jaamu buñ ci gor gor lu gën ci deul yeug ta bi ila ci ma yassa day tan ma ni ñepp sama jam lañ waye ñi ñoma gënal ñi la jamo ñi la yif ñi la nangul yoy ak suñu borom tabaaraku ta'ala moko tan ba kum ko tan nak legi nga jamu yalla dong do ci gis ci yow kum tan yamuy santane do ci met ci yow kum tan yamuy jere do ci nek sa banex ndax bala jul bi nek jul deug yeen ci bi indi ali sallallahu alayhi wasallam dañ depp ak banex am neex waye li seen yi indi amna ci duppo wote sama neex nanam yi day ñak pare ma ci duggal wala nañ ko jema indi wala nañ ko def nangam yoyé nga xamné yeen ci bi def ko diglé mu duppo ak sama neex mu tere yé mu duppo ak sama neex so amé rek yow yeen ci bi leen jël ké nga yadi tabi ilayhi man sha wayahdi yalla moy jubal ilayhi jëm ci bopam nit may yeneebu ko nangoo tuub delu ci mom يستفي ويختار للإيمان والتوحيد من يشاء من عباده ويهدي إلى دينه الحق من يرجع إلى طاعته فيوشقه له ويقربه إليه رحمة وإكراما مضوء يا الله يتن يقوار جمبك يتن يقوار يتن جمبك تن يكون نياس تبير أجام متغيان تبير جب نحن يوم يوم نقول توب nango bay yam ñu téré tay def yu muy dugg bëgg ñu ñu tuut motax mu yëm ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ngi re nekk sa sétu rek nga taxaw ci kanamam mo la ñi nga mel bax na wala ñi nga mel baxu lay wax ñi nga mel bax na nak wala ñi nga mel baxu moy sunnam ci ali sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni ñi nga mel le mom bax ni wala ñi nga mel le mom baxu motax tabarakallah suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamne nak mu ñu ko gis sétu mom sa yi ci rek la mëna gis mawkin ba nak القران مولا وخني ني باخنا سنه مولا وخني ني باخنا سوره الشورى اي فك اتنيت وما تفرقوا موسى نعم موسى الا لد من بعد ما جاءهم جن او بم ينتكل العلم خم خم با خم خم بلير بلين ونني كي دي محمد يالا كوني كون نتاخ موتا يالا منا بغيان بينكم دوره wuute dal foofa fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëggee rek su wuute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam wala mu dugal bànneexam waaye wuute du mën a am waaye al yahudu wa nasara ñoomit li taxoon ñu wuute yàlla nee na baxyan baynahum dewe waaye walawla kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaxat min rabbika jiitu woon ne si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ne da leen di atti ilaa ajalin musamma ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay atti seen diggante yàlla ne nag su joxe wutoon daje bu ñu war daje ëllëg ñu naax dajale mbindeef si yëpp atte leen ne na kon wuuti jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy regle loolu la ibnu kathir mu lawla al kalimatu salifa min allah taala bi inzali al ibadi ila yawmi al miaad la ajjala lahum al uquba sari'a muhtasar ibnu kathir jottu ñeteel xatum ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar ibnu kathir nag dafa am muhtasaru ibnu kathir am ibnu kathir mooy téere bi ibnu kathir bind wax te lam ci wax yépp muxtasar bi nag mooy lam koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu ci dee muxtasar ibnu kathir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kathir booba am saay lo xamne da cey dañu dañu jëm ci tabarakalla duñ ko gis ci mutafa bi te mu nekk ci benen téré ba nga xamne moom cey tënku ko mo gëna yaatu tabarakalla yalla ñen wa inna allazeena min nga xamne uursul kitaba fiyatal nañ leen téré bi donnoon nañ leen téré ba baqiyatu ahli kitab dañu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalaam uursul kitab min ba'dihim ginnaw ba ñëla deme ñoom it la fi shakkin minhu ñu ngi nekk ci shakk fàkk ci téere bi mun li am ci ak dengi dengi mu di la fi shakkin min at-tawrat wal injil te la doon yaan mooy

نمثل ولا تفرقوا فيه موي بولم توتي وما تفرقوا موي ووتي وني لودو بي ني ريكون موي ووتي ام يالا ينتبي اليه من يشاو بو بولي ني واخ نيب اك ان الذين اوتوا الكتاب لفي شك منه يلب بك بولم فلذلك يلتيب غير بنال لنك فلذلك يلتيب بنال غما لنك بنال تخنا فدعو نغا جوك نغا ووتي nga jog fadru nga wote nga def li ñu tuddé ak daaw fa li zalika fadru jogol nga wote ngir bañ takali ko gi am yi dal li yeneen xéer yi bu mu dal saw xéer fa li zalika fadru wote leg nek jogol nga wote ci teureul lo xamne dafa leer nañ nga wolen ci waye fa la ngi wo wastaqim kama umirta nga jog ñu ñu la ko digal فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية حنيفية السمحة تقل كوجيه أمن أمن تميزن من المنين كووتة من البنين كسقين الموتخ ما سمتلا لو رجوك من الدعوة لين لو غولن ويوم ينجونا فاستقل ورجوك نخ نكب جوك bunekeeti kuy wote bu nit ñu ligéeyi jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub danga cee jiitu ña ngay woo fastaqim waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko alayhi salatu wasalam daa ne shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu Hud bi jaawloo na ma mok ay akam wala mok ay madam mu ni liñu ko diggal jafé way bi jubal ni ma la ko diggal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañ tank bu teggé ku fa ma teggé ko ndax bo xasse ne da ngay wote da ngay daaji tegg beutu kon kat yow njub gi ngay wote ci yow la war nek njub gi ngay wote ci yow la war tambalé kon nak moolen cey woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yom waaye soo leen cey woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel nañu ko su ma laa ku ñëw rek jël ay bagaasam ñu bi loolu la Shu'aybu waxoon mu ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woo te bugguma wuute bi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci fa li zalik ngir bañ sa xeel yu taqalikoo fa daw jógal nga def daaw واستقم نجب كما أمرت مين لك الدجال ولا تتبع بلطقنا أهواءهم سنبان يخي طب القرآن نمو تربعي طب القرآن نمو تجل دفر لأن الله خمنا سوشت بموجة يواجه ولا أي خلاق بتواجه ولا موجة نساسو بتواجه ولا ينم بتواجه ñu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka wa taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yi di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yee lu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul danañu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabia rombagul alquran allahu akbar al luxatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëral inam du tëral muy xel bi ñu ne mam yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen banneex suratu shura aya fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc ñu leen ci bi neel gëm naa ko.

0: الإيمان بجميع الكتب السماوية، لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. تفسير البيضاوي جت بن علي قتم كيل الأجرم يا فكأب إنيا ولا أتنيت وقل ليل آمنت جمنا بما أنزل الله تليب لي على وجه من كتاب جبتير بيب كير بوخن بي يا الله تبارك وتعالى وجه نفره من كير بوبي جمنا جمنا كير لك تكوى يعني أنناكو manam alquran gemna ko na amna ko dede alquran gemna ko na amna ko gemna ko na amna ko dede ni xamne gem nga alquran moy ni muy tey dañ la dul set nga diko def ni muy digle dul set ñakoy def ci fekk ñu la ci lolu moy gem alquran amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu digal nañ may yu a'dala baynakum ni ajila baynakum mayyamal sen digenté mamandu sen digenté ini jazumne al adl fi al ahkam idha taqasamu ilay atasmi ulum tanjil kalamat dikri nentel qatum fuk ak jom nent manam mandu sen digenté li ajila baynakum nax mone
1: xamulo ci dara waye setané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu défé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fi tay jigen nguy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tax ndax mo bind xaar mo bind albi waye xam ngeen lool lol yeenul mana yalla bëgg na tama fi ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lol la alquran wax yalla ci yalla musal wa sa'il lahum min al-wakhayn attabi'u taqulan ma anzala allahu li yalla wa kim alquran qalu ni dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy dox ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba anasuñu bay topal alquran yi dede nañ top li fekkon suñu bay ha yalla mune ngeen ne waaw mune awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni bay la ya'khuluna bi am xef wax ngeen topal la ya'khuluna shay'an duñu xelu dara wala yahtadun tudunju ndax da ngay len ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne li ma fekk sama bay lay tay da ngay set njub ki sa bay nek ma top ci mom la ko and jangale fi lu jappale nak li sa bay nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa bay mo graw moy ñew sa bay nek ci diine nga nek ci mpo loloy wute ak sa bay waye bu sa bay don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambule alhamdullilah lol du joy ak sa bay ndax lepp diine bu sa bay don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du wute ak sa bay bu sa bay don acc yow ngay wacc lol du wute ak sa bay dedit ndax bu sa bay yenn won tay ay banana di dem nga for ben def ko ne ko papa bi banana di ci wala wote day wax waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor ci banana la wute sa bay moy sa bay dina ci jakki xam ko muy ko yiw jakki musula gis lolay wutek sa bay wutek sa bay moy sa bay nek ko bax nga xeyel nek tokkat sa bay mu sutto ngay nek tokkat lolay wutek sa bay ma tax waxo nal fi keram ni am cheikh alhaji malik taxaw ne ni di julli seigne ali taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko ko jangal seigne mamadou alhaji malik ko jangal ko amuñu ben far lol du wute ma tax buñu ne diw da wutek mak yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wutek mak moy ki sal torpedo wala musal kat mba muy tal mal bu rudi xecc wute nak man ni mam cheikh alhaji malik ñoo mam borom ko koku mo wute nak ñoo waye koy julli ñaan ni li julle ngi la julle wute wut ak ñoo mam borom tuwa dara ben declaration neena lu imam malik defa joxal lan ci digal fuko lu imam malik def mazhaba joxal lan ci digal ko kay yaatuna kon wute ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wute ak mom ci masalam fiq lol tek lu wute ak sabay sahaba yu wute nan ci tinu mu len ci wax dara tabarkal waye ci bir waxino wala so amé dom tay loko ban di jangal bu ñuy bu la koy won ngay contane ban dess dine wame dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen day nga rako ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko waye jangum bi mom bonjour war la wax mo fi wax moy kan nga juddul fekkal lim la wax moy deug nim la nangul lay ñawal ci ndoket bi ngay bëgg nun la war mana gante ci diine waye bu la waxe nga nako eh dedet da nga waral nangu tabarakal awalaw kana aba'uhum la ya'khulu shay'an wa la yahtadu wax la ju yaato ya wa masalu alladhina masalu min nga xamne kafaru dañu wedd yalla kama sal lati min nga mel nga xamne yene ay xub yene ay xun yuqu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludru tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi melni waji wax ak mbam mbam am nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar te moy wax mom son yi do nga lay deg mune mi ngi melni kuy wo mbam am nga leleg ben way di sam ak nak bam yag mu nan nak wi taw da son toy leleg dawal ka te fasi wax ko fasi dawal fas bam yag nga yaw ak fas na lay lu taw yalla neena wax ak yefar non la mel da nga gis ñu wax ñu wax television taw ni jakk tele bi way football lan parce que wayo ay bon ko def ci kon bi e gaña na ci France di football ngay tok ñu wax ay tele deug la ni gaay setar football yoy ngay ci nek modax alquran dal deen war rek mune wa matalul ladina misalum ñinga xamne kafaru duñu weddi kuy wax ak ñoom ka matal yasi yaangi mel li nga xam day waxat yaangi mel li nga xamne yene xud day yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi wonida ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bokk mun ñu lu lañu doon awi mun awum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqiluna dudu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfar yi da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mënta sa waxal tek yalla ñu jalla mussel ya ayu lasina amanu ey yeen ñi gëm ey yeen ñi gëm kulu lakalen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ len ko yi len wursagali bam lew len bu ngeen di lek yam lek ci bu len lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor ji ya lañ len denk bu mu ci bok lolou la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma len denk yam lek ci bu lola jeexé bu len lek ndinkana jamm lek sa wala lek yim jamour begnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah alhamdulillah waye bo du sabti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg nako oho wa fi amul surga bo xamne ci keur gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci nan te bo ne ko kay fay quran mu ñaar dama sonu ngana kay dem sonatel ne no bu jot quoi ngana kay dem sonet mu ne ho ho way bokk yi lutu la neex yalla it bu fekke mu lay xewale xewale bi sa su nek mu la koy xewale te buñu ne hayya ala salat nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akila rizqa allah wa anta fi kulli zaman allah ولم تتب لتل بالغفران متهدا فداخل النيران جسنا من مي امر تا بينكو من بوي لك ورسو يالا ني تاي فو رك دي لو توب غور غور بوي دي نكو سوار كون واشكروا لله سانتا يالا ان كنتم بفكه نك نين تعبدون اياه ديكو جام مام دون بفكه مام دون نين جام بولين خيوال دي سانت لينكو انما حرم عليكم ليرك الحرام الجين انما لفنك حرم عليكم حرام الجين ييني بغا تود الميتة ميت دابا حرام والدم اكبرت جوتور سي بني رند غات بي ولا لا ني رند دابا حرام واللحم الخنزير اكياب بمبام خو دابا حرام وما اهل ادي ليپ لو خامني باڭ كوي ري دي نتا تود بي چرايغا وينتور لي غير الله تبارك وتعالى دا حرام نينتي كندو لا ليك نينتي كندو كو ليك گالا جي تور چا لا ني رندي كندو كو ليك مبام خو كندو كو ليك ليپ لو ني ري تري لي نكو يالا كندو كو ليك لي ري تري لي نكو يالا لاك موي لو ني ريال جيني mbab ken mbab tour lele nga dem ci serigne bu xaba nak la wax moy yew na la war nga ray ganar bu xonk ganar bu xonk bo ge degnut parce que jinné ko ko sante jinné ko sante boko touré ganar toural na jinné del tim dem na ko toural der ko rut yalla wedi nga wala bokale من ذبح لغير الله فقد اشرك نك نونو بو فكيني دا نوي نيب ني رندي او نك نك ووي كين وورو تا ليك ناخ جيم لا ني ريال نك وا ناخ مو باي واجي تد يوي دا فا دغ نوت موم لا يالا وخني وما هو الا لغير به لغير الله وا سو فكي كين دخلو تي نيغال داغال نا فكي كين دخلو تي نيغال داغال نا jerejef marim le yalla neena famani turra kullo qif lol ghayra baghin tibew taxut ak jibuti taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci meduma lak lek lek yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca jam koka fala isma aliya mul ben bakar wayna ulama yi neene mid rek bi yalla ramale sangara du fa dagal parce que bo mo sey du to bay sangara bo mo sey du to bay motax fa sangara yoonu bi neena mom bo don lor yi bu ko fajo waaw yalla defut li len di faj ci im haramal ci yeen motax lu la dal lu nek ñu la ko wanane sangara wi mukk lol mom bayif sangara du faj yunus be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla ñu bal rahim ku bari yermane la yalla ñu yeram tabarkal ñaari melam yoyu lim koy tegal bari na lol ci jexlu aya ghafur rahim lay mu tegal ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina yanga khamne yaktumuna dañuy neub ma anzalallahu yalla wacce min dajal kitab ci téré bi wayastaruna bi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeggu neew ulaiika ñay def lola ma yaakuluna lekuñu fi butunihim tasin bir ya illa an-nar lugu sawar lugu sawar ko den ci téré feñal lu safano téré ba ba gaay jox la ca lo lek lolé nga lek yalla néna lekko lu du sawar mo xamna téré boko def bin jil tawrat qur'an ak benen téré bu man do wala yukallimuhumullah yalla do wax ak ñom yawmal qiyamati bu sa taxway ba wala yuzakkihim du len sagal du ci sagal kenn du ci layal kenn du ci défendre kenn ولهم امن عذاب اليم مبغل ممتي مبغل ممتي يالا نجي يالا مسل اولئك نيونو الذين نيغا خامل اشتروا دانيو ويتو الدلاله سانكوتي بالهدى تي نيب والعذاب اك مبغل بالمغفره تي نجيغل ñar lañ yoron wéccio koko ñar dañu yoron الهدى اك المغفره wéccé ko daal di jël ad dalala wal azab ay yalla ñu jallu musal waaw waajo xamne da nga yoron ñu ak ñeegelu yalla dem joxé ko nak ñu jox la sankuté ak mbugulum yalla yoyu baxut yoyu baxut yaaka xam li nga yor mo koy waral yalla mu ne fama asbarahum ala nar way way ñeek mëna muñ sawara ni ñi ñoo ñëmé sawara dëgg dëgg dëgg fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñëmé sawara xam nga dooma dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñëmé sawara digg na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma dé yalla def luko neex mané ko baxna wala mu ne fuma yalla duggal baxna hé da nga xamul waye bis buñ la taxawalé sawara ci buntu ba sawara nek tapa nga nek fi nga dool ci sukk sawara bu nekké tamba nga nek fi ko dool ci sokk wallahi laazim mo tax yalla ne fa ma asbaru mala nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara al-akhirah wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jël doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaari yoon ba raxas ko ci geej jël océan yi djurum ñaar yoon ñu xoj ko ci bossiya bu nek door ko sepp bi tek ko ci aw xeer tek yoon ko nak yobbu wa sawara la doon tang ci xeer wa moy li ñuy togge fi nek sama asbarahum ala nar ñi ñëwé sawara yoon ci bi neena sawara bu ci aw xal ñewoon aduna duñu jéggo sax sawara bu ci aw xal ñewoon aduna duñu jéggo sax su se day lakk ba du ñu jéde dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sel ci sawara yi bo fa démé taxaw xal wi ngay taxaw moy baxal ci yoor gi sawara wi gëna sel la akbar fama asbaru mala nar zalika lil ko yobbi moy bi anna allah nakhti yalla nazzal al kitab wa tilatir bil haqq jidd ولذلك اللي ورا النور بان الله يلا نزل الكتاب مواجي ديري بي بالحق تي دغ توراة دي واخ انزل في من نزل صد زبي موي واتيكو نانك بار نانك وان الذين ييغا خا من اختلفوا دنيو ووتنا في الكتاب تي ديري بي لفي شقاق بعيد ميغي تي ووتي كو سري بنت جوغ مكو يالا نيالو سال laysal bi yalla neena yeen ñi laaj ku baax deglu len ko mu wax len ku baax wallahi laysal bi lo bandi bandi bandi boko may xaaliss mu ne ku baax nga legi legi dañuy musique yow yaay tax ko ni def yaram neen yaay tax ñuy fanal biti yaay tax ñuy sopp koy faxmal waye leen ñu ko baax la wallahi leen nga doon gone ko xam lu sa baye sant nga lank ba faré ñaan ko baax teewul nan ko baax yalla mo ne waaw kaal len wax len ko baax bo bu ëllëgé bu len laajé ko baax ngeen wax ko acca laysal bir baax yi mucci laysal bir baax yi mucci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmeul seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak sow baax yi mucci julli lol la bëgg wax baax yi mucci julli selmal baax yi mul ci julle ak selmal ha walakin al birra wa yaba ben man amana billahi ku gem yalla mo baax bala kenn baax ñu tam li moy di gem yalla muy ben wal yawmil akhir di gem al akhirah wal malaikati di gem malaika yeb والكتاب ديغم القران والنبي ديغم يونتي جوروم دي وآت المال كو باخ داي جوخي علال على ابي ديغن كو بغ كام كوي جوخ جوروم بن واي علال جنات مو واخ فامي ديم سامي خور با دي تامي تي موكام بالا نا باخ تي جامور باخ تي ساي موك وا بو يكل يكل كيسو سيو yakal ko sa yow bam ne buma yakala fi nga yakala ko jottege waye yakala ci ko fi bo bo bigil ak ma taxo wal yatama ala jina ci jirmi mos wal masakin ak miskini wabna wabna sabili ak do mi yoni moy ni tuma rank was sa'ilin ak yalwan kadi wa fi khabi ak ni nek ci jaxle mo di ngal juroom ben manam yool dañu yim fi ngay def alal ci yimon na juroom ben yo xamne ku baax na ngay mel mu koy continue nak wa aqama as-salata day julli juroom ñaar lu melay ku baax moy day julli julli juroom wa ada zakata ku baax day joxe zakata mu juroom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku baax day motali ko leere isa ahadu bu ko leerante mu juroom ñett والصابرين كبعض المن في البأساء والضراء في البأساء تنقر والضراء أبلر وحين البأس أجم نخر جرم ينتي ليالني كوكا مل يا با كجمان كبن يالني نباهو مبوك يكون كبا نخفا أمان باغن نخبسكت باغن نخبسكو باغن كن باغو الجنيه kenn baaxul ci ñi yu yeb day nekk ci yow yalla neena nga doora baax kon nak baax yumut di wa baax wa te neew bi rek ñu dem ko ngene ku baax la won yow gal nga jël engagement de ku baax la won parce que ma la xer sper ben bis rek ngene ku baax est ce que juroom ñent yeb ñu ngi ci waji mo tax ñaari gaay ñu wax ko raal yalla la won leen leen buñ ko wax dañ wax ku baax la won rek niou baax la won deysa jax lu ko defé mari nan may ay 225 ya ku baax la won waye yalla neena juroom ñent yi kum nek ya baax tabarkal ay jam solo la nañ ko def programme benn bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu baax اولئك ني الذين نيغا خامني صدقوا دكو نيو ني نيو تكو اولئك ني هم نيوم دونغ نا المتقون نيو راغال يالا ني دونغ راغال يالا كون بوي لاج كو راغال يالا موي كو جيكو يي مي نيك تي يو كو كو راغال يالا اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون والله ني نيو راغال يالا ñi rek dëgg mu ñëw ci benen atté wax na la bi yàlla nappé ci xuloo yi moom léegi tabarkàlla day ñëw nag ci luy defar société bi waaw mu ñëw ci alxisaas xisaas mooy ku rey nañ la rey xisaas mooy ku dagg bakkan ñu jàmbur ñu dagg sa bakkan ke saas mooy ku tëj otob jàmbur nañ ko sa oto looloy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defee accident mukk oto jàmbur ngeen tolloo oto nga toj bëtam te sa bos tojub dañu yoni kesa bos rek weer ko acc dem leen amul ay assurance ci yooyu dée dañu wekk basam weer rek ne la acc dem leen waaw boo fa ne ku mu ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diiwul ñu wàññi say point ci sa perm bu point yi jeexee du am permis mukk du do dawal parce que mënoo dawal mo tax réew moom permis dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee tàkk nga xisaas yàlla ne ya ayuha allazina amanu yi ñi gëm kutiba alaykum farataal nañ ci yéen alxisaasu fayu fil qatla ci gray alxurr gor gu raye ci gor bil xurri nañ ko rey alxurr bil xurri gor gu rey gor nan ko rey gor gu rey gor nan ko rey waaw ku rey daal nañ la rey am nañ nag boo leen reyee du la rey moo tax mu tàmbalee foofu wala abudu jaam bu rey jaam ni moom bil abdi jaam a koy fay nan ko rey wal unfa jigéen bu rey jigéen ni moom bil unfa ñu rey ko mu def nag gor gu rey jaam jigéen ju rey góor ak yu demee ni que yooyu ulama yi nee ne ànd nafsa bi nafsi mooy ñëw rek la ko ku rey rek nañ la rey ku rey rek nañ la rey ba mu des ku rey jabaram ak mbaa doomam ku rey sa jabar kenn du la rey ci lislaam ku rey sa doom kenn du la rey ku xaañ nit kenn du ko fayule ab xaañ boo xaañee nit duñu la xaañ ndax deru bopp lu ñëpp di tolloo liwut dafa am ñoo xam ne naasiyatun kaasiba lañ yor am ñoo xam ne yoru ñu naasiyatun kaasiba naasiya saadixa lañ yor naasiya kaasiba ku ko yor bu lay xaañ ngay dee mooy deru ay foo nga xam ne moo ëmb yuqu yur gi ñëpp tolloo ko moo tax ci wàllu xaañ boo xaañee duñ la xaañ waaw waaye boo fuqee bët dañuy fuq sa bët boo ko jamee paaka ci fu amul yax dañ fay roog paaka bi ba na mu toll ñu teg la ko wut fu mu yem daaj ko ca ba mu toll foofu ñu bàyyi la ku ne faji ci mooy fay kenn du fi jamaatee paaka kenn du fi jam kenn waaw bu fekkee ne nag dangaa xaañ waa ji moom dañ lay joxeeloo juróom fukki gilém wala juróomi gilém dañ lay joxeeloo ay gilém waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisas fi lqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiyi ci mbokkam mu mu rey chey un dara dañoo rey sa mbokk nga baale ah baale ga kat day am lu xew duñ la rey de waaye fattibaaun bil maaruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk mu kenn rey waaj waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy téeméeri gilém lay joxe 40 gilém yi ëmb waaw ay millions yu xaw a bari la xaw ma 135 xaw ma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey na néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pos leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi ko doon a ra boo bëggee jox biir tabarakallah ba ma dama it am na ñoo xamne buñu rayé seen mbokk di li wax ni duñ laaj diya diya da nga ma diya moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sona ko sa di dem ni ko yoyu lool da tagal alal la ju dagan islam ko tan wala kéré sa mbokk ci tay ko joxe di lool da tagal fa diyatu musallamatun ilahi lool dafa dagan dara ne ko ci du lek sa mbokk du tous jaayo ko islam ko tan ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo la zalika li tax na ñu neewal joxe yi ndampay takhfifun ak bayfal la suñu yeflo do dañ nan di rek ray rek

0: la bëral bañu ko defé wa jonne ci marché mom di jënd ciép daal ni waaw xaaral ma ñew añ besuur suma añe besuur posé na ciép bi ñom buñ ko lekk yedde ma jël valise xaalis daal di añ besuur daal di jëndal li ñaanam li ñaan ciép bi ba tabarakalla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daal di indi ñew jub leen gaay kontan lool tegal fofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yegg dal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarakalla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw far ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarakalla olof yàgg na ko wëlleeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee waxdul aaxirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba su boobaa di yesu u dinañu ñaawal dinañu doya dal wujuhakum seen kanam yi wala yadxulu ñu duggit almasjida jàkka ja kama daxluuhu nu ñu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tabbiru ajit ñu alag maa alaw tatbira maa alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag ñu alaw ñu alag maa alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarakal bi maana ñaareelu fasaad bi bu dikkee ba jot sababa bani israel dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne ghalaba alayhi dina ko mën a alag moo tax ca jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari jamono yu jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañ rus ñawi jaasi dañoo xeexoon ba yilis al bayt al maqdis léegi fii nag tabarakalla fas yéene tuñu koo yilis xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo sil ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndeysaan boole ci say jooy yu méttee méttee métti te nag addumuu silaaxu duafa rongoñ moom rongoñ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax joo yooyu tabarakalla du delloo si albaytil maqdis kullama mu ne liyasu wujuhakum wal yadxulu al masjida kama daxaluhu awala marra tabarakalla am ne benn borom xam-xam bu daan wax ne jullit yépp bu ko nekk ngabboon sa kurus ñu ngabbu ko wuti banu israel buñ demee jot baytil maqdis wax na dëgg yàlla neena ñooñu de li ñu tabbiru maa alaw tabbira asa rabbukum xëy na seen borom an yarhamukum mu yërëm leen yéen banu israel wa in udtum su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon wa in udtum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen bàyyi Moussa ka ndeysaan mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarakalla ca jasaawu sakkuram ba el na ko yàlla dolli ay yërmane yàlla mu ne kon wa in udtum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumay leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama sawarab jahannama xasiiran lil kaafirin xasiiran muy tëju gaay muy kaso lil kaafirina ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala laa yaqadiruuna ala alxuruj waaw moo tax ba demee ca téere ba zilal alquran sayid qutub radiallahu anhu alshahid mu ne ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً. ولقد عادوا اليوم إلى الإفراد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يصومهم سوء الحذر تهديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنته التي لا تتقلص وإن عدن وإن غدا لناظره قريب نسان غورغ من تفسير غوغ ني واخ سيد قطب يالني يالا يوك كو يرمند فمو نك تبارك الله نينا بني اسرائيل ياق نانيو يالا خيرت نيام نيام خيرت نيام ياقات مو خيرت نيام لا نيام خيرت نيام من ديخ تاي دي نك ساسو نك دني ياق يالا خيرت سين كاو نيام خيرت نيام تاي نانا نيغي ياق ني في نك waye yalla dana xiyar ci sen kaw ñame xir ci ñoom mune lool moy doxlu ñu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bu mu waxe loolu nga xamne moy xew ci banu israël mune inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lillati tek la ca la nga xamne هي لولا اقوم مو غن جوب لودول موم ان هذا القران القران دي يهدي دي جوبلي للتي جمل لا تي يون باغا خامني هي موم اقوم مو غن جوب ليپ لو في توپ تي دال قران با القران ني اندي لا لو غن جوب لولا nga topon ويبشر القران دي ديغال المؤمنين نيكو گم ويبشر المؤمنين القران دي ديغال نيكو گم الذين نيكو گم نيغا خامني يا عملون داني دكتي دي ديف الصالحات يباغي ان لهم نلن امجان اجرا كبيرا باي غري يال نيكو يالا ديفال وان الذين نيغا خامني نا لا يؤمنون بالاخره گمو ني الاخره اعتدنا لهم دنجال نانيو لن azaban alima mbugal mu metti ni gam yalla annalahum ajran kabira ni wad yalla annalahum azaban alima ñaari rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku wad yalla am azab alim su ko defé ñu baram kon subhanahu wa ta'ala bi mu netlé lolu tambal na dug ci netli bi nga xamne moy alquranul karim tabarakallah biñu won li nga xamne mom la banu israël def bimu ci jeexale mu tambali won ni li nga xamne mo nek ci alquran karim su ko defé kon mbokk yu lan top ngi ñaan yalla mu may ñu tawfiq may len ko may ñu fanu guddu may len ko di len ñaan ngeen biñu may nopp inshallah ci talat bi di ñew ci risalu saqalaini fil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكو ني دغلو سي دكار اك ليكو وور سي 88.9 اك سي تياس اك ليكو وور سي 93.7 اك سي كاول اك ليكو وور سي 105.0 السلام عليكم ورحمه الله غينا بو ني سنت يالا دي واخ الحمد لله رب العالمين ديلو سنني سي كاتنو سونو بوروم سبحانه وتعالى ci téréñ bi nga xamné daf ñuko adressé ñun doom adama yi nek ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xamné bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xamné ñoo jaar fam bëgg ay xéewal ci alakhirah dig ña nga xamné ñoo jaar fu muy téré ay duma ci fofé ci alakhirah téré bobu ñu di alquranul karim nek téméri saar ak fuk ak ñent doron nañ ko ci at yele wessu batay tabarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru ci fuk ak juroom ñaar mu def ay saar yu xawatako saay bi ñu nek jangon nañ ko ba am ci fukki aya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu alakhirah mbugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhirah duñ ko wajal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhirah duñ ko wajal buñ ko wajul buñ démé dañ fay fekk tabarakallah loxe kesse ñu wara doole tay ci katunu suñu borom ci aya fukk ak ben
1: ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا يالنا يالا ديفال نيو دغ اك توب يالا نينا ويدع داي نيان فمو تولو الانسان نيت ناخ نياك خام بالشر تي مصيبه دعاءه اك نيانم بالخير تي ويو دوما داما دال ني موي نياني لو باخ نون لاي نياني سفان ابن عباس فوري خيت وي داف نيوون هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب ان يستجاب له اللهم اهلكه اللهم دمره ونحوه دما تفسير بني واخ القرطبي جوكي فك خاتم نياري تيمير اك نياار فك جوروم مو نيتي واخ جوجو ابن عباس من دا ناي فك توك دارني يالنا دي رك تي فك يو بغوتا دي wala domam def dara mu ne ko yalna nga de te fek yo beugul mu de neena lolou nun la koy tekke ak yu demeni ko yoy waye dal dom adama da fay ñaan am musiba ni nga xamne la ñaani aw yiw lu ko yobbe yalla mu ne wakana dafa nek al insanu ajula diku yakamti ñaanal sa bop de mom yalla ni la yakamti dom la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalna de jël ko yow bu yow nga tok rek ndax de kenn du dee di fay ñepp gratuite lañuy dee amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000 mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuite lañuy dee yoof jee ñu leen di yóbbu kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy demee tabarakallah ak yaraaxat yu demee nekk ñoom gratuite lañu fa yóbbu kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaan sa bopp yàlla naa dee du ko jar sa doom ji it di ko ñaan naan yàlla na nga dee du ko jar kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax doomu aadama yiw dong moo ko jib te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ fi ne taw yërmande yàlla la xéewal la waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp samp seeni xëy su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi wa yadau linsanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula li tax mooy nit ku yàkkamti la yàlla nen wa jaalnaa def nañu alleyla guddi gi wannahaara ak bëccëg bi aayatay ni ñuy ñaani mandarga yuy wane ne yàlla am na wa jaalna te def nañu alleyla guddi gi mu lëndam këruus ku nekk dem salal wannahaara bi teg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aaya tey ni muy mandarga muy wane ne maa ngi fi ndax guddeeg bëccëg ni muy doxe nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg ñu mu mel ni duñ ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu lëndam këruus guddi gi ñëw ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat guddi gi ñëw bëccëg bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bopp déedéet aaya tey ni ñaari mandarga la yuy wane ne yàllaa ngi fi ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal ñu lal ko ba neppi nga te néewoo ko lalaat lal bi sa bunt ko ubbi nga ne ku ubbi bunt bi baat ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ne bunt bi ubbiwul boppam kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mana waykat ba ne ne wa fi kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkallah jàlla jëlaluhu waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aaya tey ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la allahu akbar ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañ fiy xëye ndeysaan seen i mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkallah tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan takk na ay bagage am ba ay mbokkam ñoo ngi ko wër wala léegi sax la takki bagage am ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagage am ndeysaan lem ko bëgg a ñibbi kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkallah booy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi waqad ahqala al imlaq mamshaha أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تسرفه في القد عيناها منكن نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من غديك يسونغ أكبتك بي ñor rappal li nga xamne mom la ko jëkërëm bayé won muy ndaw so xamne jëkërëm dafa faatu ndaysan amutul fu wëru mu bayé won ko ben rob rek ndaysan way kat ba mune karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqa asfalaha wan shaqa a'laha ndaysan ñu oustaz bobu nek luga ñukoy wax Mustafa Sy inspecteur tabarakallah kum ko mësa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddi ak beccuk kumuy song ku nek rek dana am ben beccuk yobula wala guddi yobula tabarakallah kon nak yalna de yalna neena jorul ñam waye mune kon defna guddi ak beccuk mu nek ñaari mandar go yi wone ni yalla amna fa ma hauna ñu far ayatal layli mandar gam guddima ñu far ko guddi dem wa ja'alna ñu def fa nak ci placeam ayatan nahari mandar gam beccuk ma mubsiratan muy luñu mëna xolale leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ko ne bo xolé sa morom day fi wetti nga xamni ki di nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc ak amuton am nañu di ñu liggey lutax yalla defal ñu guddi ak becc deug la am nañu liggey guddi waye liggey guddi menen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey becc motax ñay liggey guddi dafa am yenen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddii am ci rab yi yo xamne ñoom dañuy liggey beccëk tabarakallah bo li guddii beccëk di liggey nak mom da naka yombul lool ñi guddii ñi beccëk rek tabarakallah benn kon mu ngi nonu ci xéewali guddii ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddii ak beccëk def beccëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina yimu ati ada da sinina limu ati ndek ci guddik beccuk ci liñuy xamé limu ati motax do adam su fi ñewé ndaysan ku yeeramtalu koku da fi nek gan ñu ne dew day ñew na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bam yag mu am fi 7 ñu al ko tour tudde ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoy di répété bam yag ñu na mom de amna fi wër wër wo di dem bam yag ndaysan ñu na mom kat amna fi at yoy dem bam yag ñu ne amna fi nangami at ni sa nangami at yoy nak mom leg leg ñu ne amna fi siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatu ñu ko legi waxuma la ñaari siècle waye legi ni sa ben siècle rek ndax yi ñi lek legi lan lu nek ñing koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am siècle téméré at danaka day amatu ñuko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jëge téméré at waye ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom di fi yag lol tabarakallah gën baal limu at yoyu motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga al-akhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñi ci setan ay nit ñuy dama ka ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minute ay film yo xamne tabarakallah la nu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaari at yu li nga len jox la mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musulman ti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam al hisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné nax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamaton hisab bañu ne la bu wër dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nek fa yow da nga dal am masalam waaw legi man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamne jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kull shay mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena tekantal nako wa kullu amrin min umuri ad-dunya wa ad-din bayyanahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha al-wujud matrukan lil musadafati wal jizaf wa innama huwa bi taqdir wa tadbir hakim lol la ndaysan ak docteur ali sabouni wax ci tere bañu tuddé safwatut tafasir ca khatum jurum fuk ak ñett ca jukib tabarakallah jurum ñaarel ba ñam yalla fay ko mu nekkon wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna lo xeb xeb mbir ma lo yim yim mbir ma lu mbir ma jaxaso jaxaso ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yalla mu ne fasalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn jafagn ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran daal di jël tabarakallah daal di dund mu neex ben wa kull insanin bepp nit bo seen muy dox wa kull insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kull insanin bepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvre yek tabarkallah maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek kul insani nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci dox xam fa'iruhu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam bo xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno birayim ba akse ak mom ci ay ji ne ko wakul insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi te mom mam borom tuba lu mas di wax da koy bam ci ñet yoon da di koy waxat mam cerno ne tek munako cerno muné mbacké munako nak xam nga ay ji munako dedet allah wa rasuluhu a'lam mbacké munako ay ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab tire ca baat ba tire ba lamuy tek ci moy ba alakhirah ñu genné la ne ci biir seet yu bax ya fay ko ko seet safan ya fay ko ko nenañu kéro la mam cerno juk mom daadi wutub tire def ca baat ba ndax sa bu xolaté tire bi rek xelam dem ci tire bi la tabarakallah muy lu am solo ci ngir mom amna ñu wax ne sax mo juru maxtumu yoy nga xamne leg leen gis ko ci dañu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamne su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yowal qiyamati bu alakhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci imprimé yi yalqahu neena mu tafé téré ba mansura mu nek luñu wasar defare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukkata juroom ci tege li nga def fukkata juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna tire bobé du bayyi dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabak jangal sa tire iqra kitabak liral sa tire da gis kenn ku nek ndaysan tambule lire tire ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle sa tire bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbokk yi élève lu ko professeuram raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci jami kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li la noté da nga xam ndax jambar nga wala deet da nga xam ndax ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm ndaysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yama xamni ak ñu yama la xiyam ko seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wuur ni ak mi wut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dikte mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko mbaa mu lem ko xotti ko naan xale yi lu ngeen may xoole na la wóor na lam def baaxul. waaye mboolem ñi baaxle bu liire ba noppi dañ koy teg ci seen table nii pousse ko fële nag di xool pour seen morom bi seen wet xool ko. iqra' kitabaka kafaa bi nafsika alyawma aleyka xasiba. yow man xiyam kenn du jàngal sa morom téere, amul kenn koo xam ne dañ lay jàngal sa téere, yow yaay jàngal sa bopp. dégal iqra' kitabaka baatuka damir la boo xam ne bii day wax ak ki nga jàkkaar lool. iqra' kitabaka jàngal sa téere. góor gu ne jàng sa téere bopp, jigéen gu ne jàng, tabarkal la kenn ku nekk jëkkër jàngub téeréem, jabar jàngub téeréem. kafaa bi nafsika alyawma aleyka xasiba. tabarkal maa ngi suratul isra yi aaya fukk ak juróom. yàlla neen man istadaa ku ne cig njub fa innama li fi nekk yastadi li nafsihi boppam la jubal. ku ne cig njub, njub ga yaa koy añe. wa man dalla ku sanku, maanaam ne ci ko

0: elba katum ñaari ñet témèr ak juroom ben fukk ak juroom bu ñu nit diiw dafa ragal yalla baat bi ñuy jëfëndiko ci arab moy at-taqwa al-wiqaya ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha dafa ma sax ben nit ne ko
1: ñu koy tekkalel yalla sore ñaan ñu koy tekkalel kep kuñ tekkale ak yalla sore nga yalla sore na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون موتاخ كوي جولي كوني بوركو اي واخفا اي سبحان الله كوي جولي كوني بو سجوتي واخفا اي سبحان الله ناخلا نغير تاغي كو سوني بروم تبارك وتعالى ابن كثير من وقد وردت احاديث متعلقه بهذه الايه والطريق فيها وفي امثالها مسأل السلف وهو امرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ البغاري ابن كثير من بني دي جنيو أن يالا داي دانك سوفسي داي لن أسمانسي من أي أديس باري باري باري نيونكي أي جي يون ويتنك نك نيوار كتا جل نان موي يون السلف الصالح ñu bax ñu wootu won sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé won ñu taxawé won moy rek ñu ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéma sét nak non la yalla yi dañ ca soof ci non lay ñëbé asman ci lolé duñ ca sét lan duñ ko def tahrif di ci jéma wal bëti ak nan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko gisé ci bi wax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu né yalla day dank souf ci tiye ko len asaman ci tiye ko ci nday joram bu nopi nak dal ne ana al maliku man rek may bur legi nak ayna mulukul ard ana bur souf ñane won ci souf ñom ay bur len ñane kon ci souf moma nit ñi ana ñoñe ki borom laaj bobi tontu dal jafé lol tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi xasi sur ñu wal buftu wonu fi xani wal fi sur ci buftu ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu bi nafqa huna nafqatu zahq moy wal de wala bok ci buftu ben bi jeul la ni bi jeul la mel men malaka ko yor nek ci sow mu yor lu mel ni li tey lol umb aduna lolou xalé yi di fo nga xamni ñu koy sepp ci lu mel ni ndox yëkëti ko wala ko muy naaw oyof di dem bu malaka ma walé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ñu wal buftu bi suñu ko walé fa sahi qamude man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amon nafqatul faza moy wal jitital nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as-samawati wal ard Muhtasar Ibn Kathir jukib ñettel wal gi man na am nak ñu bari mën ñu ñak lañ fay fekk wal buftu waye dal fi nga raju bi ngay deglo nonu fi ko yokke bu mu fess say nopp da koy mëna ñak deku waxuma la nak su fekkon bafali nak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu fessit da nga gis ñu lay deglu la way ñu jëbi way li gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf numu for mutul afakay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko degg ku ko degg ti ku ko deggat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasa mbolam ko deewon ñom ñep khiyamun ñu taxaw yanzuruna di xol khiyamun yanzurun mbolam bindefi yaqumul amwatu min al qubur ينظرون ماذا يؤمرون

tum yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonte ya ali sallallahu alaihi wasallam lol mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnatillahi tilim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaarak wa ta'ala aw teralinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako da koy tabax ci lu deugar mune kon aji tasliyala day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fim nak ndax nonu moy teralinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñinga fa and ci nit ñi and ci seen bir di sol nañuy solo di jaar fu ñuy jaar di wax lu ñuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok hasitu sawi ala jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñoo nit ñaare du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yasaluka dana la laaj annas nit ñi an saati wa bes peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yasalunaka dana ñu la laaj an saati ci bes peñ ci kañ la wajale lajon nako yonenti munako loko dencal ak loko wajale waaw bis pench waaw kagn la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laj yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam khulna lan inna ma lifnak ilmuha kham khamam inda llahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis pench kagn la inda llahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha وانما يعلم ذلك علام الغيوب خوما كاج لا يالا تبارك وتعالى موم رك مو خام كاج لا حكمه لا يب غير يالا نوبكو داخ بو يالا واخون بيس بين سي كاج لا ولا موني نيت كي بيس انام غاي فاتو لولا دا ياك سي دوندم لو باري باري باري موتاخ سوني بوروم نوب بيس بين سي كاج لا نوب نيت كي كاج لاي دي كاج لا غا خامني كين كو نيك دا غاي توك رك دي ديف سي ييف ba day ñew ne la yow lay jël ci ben nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëc ba ñew bu la rek noonu la yàlla def mbir mi

ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñëpp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënut mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla ñepp bakkal leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fété wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fété da ngay gone ndaysan bu ñuy nawétan gañu fural ñu gañu la nga fural bobu du am sens da ngay jekki ba gañu bo dé fural waye ñu gañu la mo nepp ngay fural loolu du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu saar yi ko tambalé am na saar bop sabbaha lañ ko teggé am saar bop yusabbihu lañ ko teggé wala ay saar yoy waye am ci wenn saar waxane sabbih la ko teggé subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fil ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tan yi bakko bi toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jëk jëk rek ndaysan degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jëk jëk magat ñu ub sa lamb ku fi daqawal jëk jëk magat ñu ub say way ku fi daqawax jëk jëk magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu degg rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu ci dem ñu tak fa dem ñun toggi ci lek rek buñ jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku li mu def nak ba tax manan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ta jamam ba bi 'abdihi ta jamam jep ba jamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi de tetelene yunus bi sallallahu alaihi wasallam rañane ci duk jewantuko dede ya qasatam la nelawut gemyentut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garat digul reeyte yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won nesan bamuy dooro jigo ci xuntuma woy nak tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا وهي كمين انتو نكو يا أيها المدذر قم فأنذر وربك فكبر تروا نيخوني تين المؤندي تروا خم تكين بي تروا رك لما نام نختك بي كين دو تكو تكي نيمو كو تكي كم عندلون كين دو تل عندك ممتي تكو بملي فسو مرم خيوين كين دو تكو وارتي تكو بملي لم جلون مو جلي كين دو تكو جلي وار منكو كنك سبحان الذي اسرى بعبده كون تور ما لي تود موي nga nek tay al abd mu jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu ba ca shaytané mo meté dang dugg aljanna ndax muccu ba motax tabarakallah leg leg nga nek sax safour ku am khalif mba safour ben directeur mba safour député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safour ga nga nek ko safouram waaw mel ni safour ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu